0: wajasadi.
1: Touba jerejef Bamba malera ne diplome yi geste la way defi serigne bi da ko jitu kep ko fi wéré suko yegé andana ak délégation dem fa fekk la ñaanal budé sa kër dem nako budé hôpital dem nako kumu ci yek ga jitu ju Sénégal taxawu la ñaanal na mbacké yalla na yalla taxawu ni nga taxawé talibé serigne Touba bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله مبكي جليدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنا بن لن نيو بلو لن أق مصو لن نيوغي أمبكت بباخ دي سنت يالا تي دل سوات كي ني دل سوات تي سن بربي دي بربو الإسلام دي بربو بخمني موي بربو نيت kon ñu ngi leen di ndokkel bu baax di leen ci sante di leen gërëm ci sante yalla yit di nuyu ñeppit nak tay na turi yaruko ci yeen ndax loolu taxu leena jog kon suñu waxe suñu xadim rek ak ñu bokkal liggey bi ak mbolo mi nga xamni ñepp ñoo fi dajé ci gox bi ak ñi jëgoon nekkoon ci liggey bi barki dem batay andaat ak yeen nekk ci loolu lepp dafa melna so ci deddu bu day neru lenen waye ñi ngi lay xamne nak lepp ñi ngi koy ñi ci gis jeri jeuf señ khadim ba señ mustafa bay ñi ngi sante soxna yi bu baax bu sante it xalé yi ak jang mi ñi fi gis nga xamne fi ngeen ko defé ñu nekk fi nañ ko señ khadim waxe waxtu yu neew ngeen man ci def bes ben waxtu ci bes wala ay waxtu yu neew ci ay bes nga def nga di ci am resultat yu melni koku xam nga ne leneen la waye du jangale rek ko xam jangale xamne yombi wul non ndax dafa amé charte yo xamne moy tax nit meuna jangale ci ñi nga xamne dañ koy jangale ni ñuy jangale te dafa melne ben dajewu ci dafa melne yépp sax bu ci nek rek meuna galan ko am jang li ci gëna am sol rek moy barab bi fiñ nek manam li nga xamne mom la ni tuddi bial manam android manam fi nit ki nek moko wër ndax lu bari dafa li tax muy mu jafé fi moy fi dul sen barab dul barab bo xam deug la barab yépp yalla moko way lolou jarul egg fofu ndax lolou mom kenn ñepp xam nañ ko way limor dafa ko téwul mu sédd li barab bi fune mu def ka

الله تعالى هو الغوث خلال المريد حاجة فجل آجي فجاجو يا قلمبو تفوتل نمفاسد يقلي لمبو كرامي دسو خربا يا قرنبو مجيبل مرانم جريل غسنبو يري بامبا غرانبو مني فلانيا تباتن بيغا لامبو مني فكولاك نيلن داما يقولون دو يوكواي بير نانوي داو دي كورامال رويدو نيرو فير جوماجي دوغانان موم ديغال لانا ساي سخار جي دوغانان موم دوغين امو براي كريم ابن كريم فلا يجار سميم ابن سميم فلا يبارا ku gambam bana yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñaakat mo la epp reer bu sun xol ya bo dal ne doy nga yaakar sembot yal na fi baawan ba ñepp naakar murid yi di la xaaran si yalla buñ soy sa tol bay bani ngalit fa yalla buñ boy fara ilim da bay ci tol l'islam fabal gop bu te doomal sa saale saw jaam dama sob di ko wax waaye raw nga sa imaam ku moo saadi sa waykat danga niroog daam mafar noppi nde say ndam xajuru ci xirtaas te jébbal bi sëriñ fallu mbàkkaaw taas banoo bàlla nu joomun bi diw sëful weer sëriñ faadilu mooy weer bu leen di jox leer alil faadili mislun fala taxiisu himaran bi jawadin fasara isu nangien fere ni fe jangulen sinba serin fadilu lay def serin tuba serin fadilu lay jallu la neex laaj ku cheikh bamba di bayam lu ko neex laaj serin fadilu yanjal ku la neex daal ku cheikh bamba di bayam da fay ay ngañ bul islam defanu bal da ngay door xagn ndembake ki musobe ti da ma lañ bul islam defanu bal da ngay door xagn ndembake ki musobe ti da ma lañ khalil fadil fadlun fala yubaha laqad hajja wa abba wa sarata yow siyara nga makka siyara tuba su yonen bané ñoket nge dekk su boba ba ngay aj ñafate won waral nañu ram te jebal la kurus yañ yoran di saw jam di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata dana nañ lanuy ci layla di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata dana nañ lanuy ci layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum wa ba'dama jaru fada il ya serigne fadilu ramo jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam taxar bah ya xisi ak bamba da xaray ba la fi fadilu mbacke xaraat ay ba taxar bah ya xisi ak bamba da xaray ba la fi fadilu mbacke xaraat ay ba sa xam xam bi nga lambo ko jul ci ay sar ku degon lima wax xam ni yaari muftar fuyo datu ko faddat liman lanu aya bahru hulumin liman danu khana ya di wurus mba dogitu ya khut ku degon lima wax xamni biri le khut wayas toyita andak dibara sewdis samay toggu sa bay fat mane kulasis lewat dom te andak di domi jambar nosal ruyi dewa mat ndaya di jaccar sene mam ya sharif lañu gëné bulay mam sa bay jant sa nday wer marah bayay dam chamianum asan ak mom husaynu ngay me selangul manu malim li war ci say xet mbusul be la ko nampal mané kula ko amo rah bula ñaawal amo kuñuy toñ hajaib yi nga bok ak serigne touba barateñ dañu fe jog batab bi touba nabur yokku sunu fan ba bun joge ram tewam mat ñi fi da xentu
yoonu l'islam ma feñal dara mbacke mo ba lamin domi lamin daw boromi harba khawarih yam lambo te walna doktor lu way wop bu tafle nga wer ba def bur borom de xam la jël na diwan degum ba taxawayam ba doyna ki iman dira ji lay hirqabar rijali jalla kama ja sama daral hulum jalla yanu bay balanon tas di jema awdam serigne bané ko togal muñal badem sam tabamba misalam du walli umbam ki ñuy saf safi domam bi xec ci muyram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xet li xetam bi ghayri dunya ka jor ak bawal ak salu mak jorof njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsaati kamalin laqad tahalla hana awsaati sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaaw amul yoon te fañ tañ ba ca bayam lu tey seen yoon serign ba nga mu nampal asal dañuy naaw ndogan ba pak buuy fel sabul ba fal naaw niro tax te yamoy mbir du ñeel du am saaw ku deggon li ma wax xam ni baara day naaw muhayyahu ka badrin nilen ko taafer basiroy sunu mbeg leer te day niro weer muhayyahu ka badrin nilen ko taafer basiroy sunu mbeg leer te day niro weer ba bay bay bëgg dem geej la ben ci dunya atum jay sa si mo jay tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam ña don joy turam wi dogal nak mom xolam murid soy bashirun wa nadhirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bil amtira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba lay yor julé kiti jam yere tawsu lay sol direre diwan denam badi misalam sudur lasrar khalam madi misalam sudur lasrar tawalib yam talib lajal na dayman maharij bajalam en wa warna ko dan basiro bare xam xam rafet ni len ka hawa sharq sababil hulum lahba sirrutul wala lambo begal na l'islam ci sahir akibatin malak serindam la jay sere ba bayam ñewé te mat maam ba wo ko ngote laj dalu am serindam serindam ni ko sallaw bind tayam mos la hadda di ajoje te bak hilay qut kero daan dane te xet ni ñepp beg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam bay jawabil islam ridallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukute deytil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kawlah di wal basukun kerem yo ya fasalum dalen di maynan sirub ndo wa daru mannan ku bayam ma sa nandal ca def ga ngay bur furit muy catalu xol ca dak ga bur nina yal nanu nandal bi jahi mamun ca mandal nu ci batin nilen ma amin nina yal nanu nandal bi jahi mamun ca mandal nu ci batin nilen ma amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منكما جكي تنكما جوي سرين بجي أدنى يا كما جوي serign bi waju ko ci san ci sa fol ko manate ci ci mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy
serigne bi tay aduna ya